0: ɔkyɛ
1: ɔkyira ne ho dodo
0: ɛn
1: ɔkyira ne ho nipa bi kasa asɛ toilet kura wo ɔgyɛla no brofo atua the person aya dia ɔkyɛ ɛna ma afia wura bi tum kakyira obi sɛ wo ma aduane amenkra ma di wo ne ma kura mu nya bi ni ɛna ma ma afia wura bi kakyira machine bi sɛ wo ɛyɛ fɛre sɛ sika ma sɛ ne dan wei ho no ebetumi atɔ
0: ɛi
1: nipa da sɛ ne yakopɔ abɔ ne hyɛ ne hyɛ so
0: sɛm kɛse
1: ɛnkyɛ na ɔbɔ ban ho na ne funu na poster 42 43 56 na maame ne fam ban ho na wotoa so a
0: ɛyɛ sɛ wo ne mɔbrɔfoɔ
1: aborɔ sɛ ɛyɛ sɛ wo ne mɔbrɔfoɔ
0: ɛnya ahobrɛseɛ
1: ɛnya ahobrɛseɛ honhom
0: ɛkyɛ ne sɛ
1: ɛsen sɛ
0: wo ne awokyerɛfoɔ
1: wo ne ɔma wɔmɔkyerɛ wo kyerɛ wo ho dodo wokyerɛ wo twadeɛ pro 18 sɛ aborɔ sɛ deɛ ɛdi wɔ sɛ yɛ anim ne
0: ma
1: ɔbɛma
0: nakomɔsɛ
1: nakoma ma no ho so onya kwata no nti
0: daabi da
1: mɛkyerɛ ne sɛ meala ne meala onyankopɔ na ɔkasa ne sɛ mo sɛ meala ne meala madasani ahantan ne ahoma so wɔkasala ne meala toa so
0: ɔsɛdeɛ
1: ɔsɛ yɛ anim
0: ɔbɛma akomasonipa
1: na ma no ho soɔ
0: na deɛdeɛ nimnyama nim
1: na deɛdi animnyam anim
0: ɛne ahobrɛsɛ
1: o lord jesus bɔnsɛm sɛ awuradeɛ animnyam menua sɛ wopɛ sɛ wonim a ne deɛ ne yɛ mɛma ne mfiri wabrabɔ mu da mɛma ne mfiri wabrabɔ mu da ɛno no ɔbua ne anedeɛ ne ahobrɛsɛ na mpp foɔ kɔtwee ba yerɛ bi sɛ bɛyɛ finance minister te party ne tete kɛseɛ nkɛseɛ gugɔ na so ahoba papa mi da nobu asɛm kɛseɛ akasɛde papa na deɛ yɛ ana wura kyɛ wɔ soro party no m da ɔbua ne ahobrɛsɛ ghanafoɔ sɛ bɛhyɛ hɔ baabi a ghana sika nyinaa no bɛhwɛ so papa yi tumi tɔ abura a yɛteɛ ne kura no brɛ ne ho ase nti awurade maa no so toa so ɛ proverbs chapter 15 verse 33 wɔsɛ
0: awurade suro
1: nti bible sɛ awurade suro
0: ɛne nyansa atenatene
1: ɛne nyansa atenatene
0: na ahobrɛseɛ
1: na ahobrɛseɛ
0: di animonyam anim
1: bible sɛ ahobrɛseɛ yɛ de ade
0: di animonyam
1: anim lord mahu obi a wɔdi asɛm a ne deɛ nyɛ de nanso ahobrɛseɛ ɔnyɛ a yɛ nti me ankasa kora obi ato mpɛ ka gye te abɔntene so mena sɛ pɛntɛ mɛkɔ tia obi nna so nanso anam sɛ ɔmeni pɛntɛ fa starte

na urade benya firi mu ɛdeɛ na urade benya firi mu mini asɔfo sɛ wokɔ Hebrews chapter 3 verse 5 a bible ne sɛ Moses di no kroma urade pa na so atali u sɛ Moses foma urade no wɔsi wani bɛhwɛ kro na wɔn deɛ Moses pa cha wɔ urade kun no na sɛ urade a ho Moses mɔbɔ a binom yɛ no bɛgyina hefa

0: na tie ne yie paa pɛsɛ bibia nnoɔma bia ne so kyerɛw kakraa bi ɛwɔ last week nsɛm no mu na mesɛ atwe w'adwene gyina asɛm a me nuabaa nopa yi me nuabaa maame ne wobɛkyɛ ne so nti wokɔ 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11 a woka asɛm bi ɔsɛi
1: ɔse na ɔno a ɛno
0: deɛ50 10 to ɛnɛtia
1: ɔwareɛ no deɛ mehyɛ wɔn ɛnyɛ me
0: tie ne yeo
1: sɛ
0: mehyɛ
1: ɔmawareɛ no deɛ
0: wɔmɔ awaleɛ no deɛ
1: mehyɛ
0: wɔn
1: ɛnyɛme na mmom ne yɛ awurade
0: nti asɛm ɛ ɔpɛn paul n'adwene yɛ ne nyansa ɔno sɛ atwerɛ fopɔn mmabu anaa first 3 no ɔsɛ yɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ atɛn yie yɛ
1: saa
0: nti paul se wɔmɔ a wɔmɔ awale no deɛ
1: mehyɛ wɔn
0: ɛnyɛme
1: na mmom ɛyɛ awurade
0: na mmom ɛyɛ hwan a
1: awurade sɛ ɔba nya ne kunu
0: ɔsane ne kunu dada
1: nonkɔbom na ɔma okunu nso nya ne yere
0: ma okunu nso nya ne yɛn
1: nya ne yere
0: nti asɛm no yie paa atɛmu da ɛbɛyɛ hu o nnipa bebree wokɔ bo nsɛm gye mu ɛwɔ awadeɛ
1: ho
0: ɔso wɔba nyae no kunu
1: na sɛ wɔgyae no a
0: sɛ wɔgyae no kunu a
1: ɔnware bio
0: ɔnware biau
1: anyɛ saa
0: ɛnyɛ saa
1: nosɛ
0: ɔso wɔbɛsa aware biau deɛ a ɔsan so ne ne kunu no nkɔyɛ
1: deɛnkɔbom
0: mena metwerɛ ɔyɛ
1: daabi
0: wotoa so ɔ sɛ saa so no a
1: okunu so nya ne
0: okunu nso ɛnyɛ deɛn da no ɛbɛye wawadeɛ ho ɔse saa kunu nso nyae ne yeo okunu nso ne yere a ɔnosɔnsɛn ne ne kunu ne yere dada no nkɔbom
1: sɛ ɔpɛ sɛ ɔware biom deɛ a
0: lawm no so a nhyirade
1: amen
0: ɛti ɔse deɛ a ɔbɛware deɛ a yɛgye no no halleluya verse 8 no kae hɔ mam
1: ɔse na nkam kyerɛ asigyafoɔ ne akunafoɔ sɛ ɛyɛ ma wɔn sɛ ɔsɛ me na sɛ
0: ɔware awadeɛ hɔ sɛm namdeɛ ɔdeɛ ne wapa pa biaa sɔre a wɔbɛasi abɔ